0: spaceship they must faithfully find against the ticking hands of time to face their earthliest of traits. You see, within us all, a traitor waits. It's gonna be deadly. The new series of The Traitor's Ireland returns Sunday at 9:30 on RT1 and RT Player.
1: The Traitor's Ireland, proudly sponsored by discoverireland.ie.
2: Ingrid Bergman was born on the 29th of August 1915 and died on that date in 1982 on her 67th birthday. This Saturday I'll feature music from three of her films, Casablanca, Spellbound and Murder on the Orient Express. Movies and musicals with me, Aideen Gormley, Saturday 1 to 4pm on RTE Lyric FM.
3: Movies and musicals on RTE Lyric FM, sponsored by Bord Gáis Energy. Proud supporters of Bord Gáis Energy Theatre.
4: Tífskelt an nóiachta a léabag márdu a leis. Dúrt na Pólín na Pál gulíon an éna vása gór na dilti agus a skir a talón a vi gantar na tjórn idir na Pál agus a tibéd ar dín isku dítriche dachtu na éim. Níl tás na tuarish gar hín pas míli chérche din ele agus an a míl te Pólín agus saidur am a gúrtu. Achtranaí eid os cín och géad gynns jama tarira agus dúr báur torasur at na Pál gul barst éirnach in a mask. Tá sé rátaigh príomhar na Breatain Andy Burnham go refran ar éire aontaithe curas a gúrige. Rinne sé chuid cainte mel feriste áitiúil séar chéad chórt efficiúil ó tá na príomhaire an bhí seo caite. Thug sé réalta neamh go gur ar deireadh go raidir chéile idir mí na saona agus deireadh bhí fehra leis na cirithe déanúir is leachtar feitreal agus ar diesel beh bhóta ar mála ag sinú éigin dala an dá le mádach. Dúirt sin féin ach dacúisiad le an fleáin le orduchar is leachta bhreosla heis bhí iar fómhair. Táin tíar general gochan na Sherby agus Wasnia, Rashcom Aladid, si bí cristeach prís hún síl, fwy chyn ag ihu horla dyr na dyrnach a dogs na dyrnach a cúg, le lín a chog a Masnia, heis bwás non na cunyala na náisiúnentig is a hóg. Chyr a bliana agus chyr a fíd gwy si bí sem. Hóg na Pólínia sem lín gófil sa hínig, heis dem liana bheith cátega ar hehe. Tá sé fógraon gólacht ára chur sláin san VHI go se le ardú thart ar 2.6 cúg fan géad a chur ar go táí ó hús bhí ar a fómhair. Seo den dar chuir im léana iad acab a gardú go táí chur sé 3 fan géad sa mársta. Tá ráganí báistí gealtan san eisir agus a deisgirt agus lár tíra nacht agus iad tar sé de vetrom amatí agus tárnach a bheam. Glan a bháisteach a mach san na chim. Bei kjó agus kjófrán a náttíchí. Ezir 3.10 og 6.10 Celsius a vesa 28 sýsli. Gus byrjana prífskelta agus an æmsir gönn trónóna sjá gómað eða glaskunnish agus ekki gjól.
5: Máir að kjóra, mýla máhagat. Máir að það valis í sjómrinn að nú okta.